0: kwamtem tembetwa Mark Chikurera bwe gufao yero dika skani bagwa ni Williams kwa bagubye wano ebaina ediba egwanga era Uruguay yema China bakwempira muhamvu bagwa dani wano basamba esawa yona bakuberwa guru baja kuba yevuka Agustin Colombio yaina ediba basamba egwanga era Uruguay Agustin Colombio bagwa dani wano ye Nicolas de la Cruz yaina egwanga era Uruguay bagwa dani wano bacha saba kompramprano paro Agustin Colombio esawa yona bagera kosgana mupira bugenze bugenze bweru Uganza Uganza wari kwena magera masoro kubanga uliriza omukutu kwa chumu samu akutunza mia pa vafta radio agamba ya kuraish omusajwa ebijaba kwe kubanga kubanga songa agamba ya kawalia alwari bitundu vya kawempe kwe kubanga kubanga mbele na ngaba itambula bakule nge saramini ya mal musai muto wabula tena la ikabu nji sufamu kampeni ene yanku mibini makumia vini mukaga basa mampula pula ya emekula pote hakwande makachu chulea inangu habisize jiwa no makachu chulea basa refa ina gagira kumera free kick yegwanga ya Spain refa ina gagira kumera free kick yegwanga ya Spain wano yeko mkutu kwa chukumu samfu katuni zema inapa overfika radio basa mpura mpura na Fabian Uwiza ina ediba baku ya mpira mwamu wago de maka kikurela ya ina ediba chasa mpura mpura wano bano yani wano yegwanga ya Uruguay basa mnafuna ediba maka nike chisaya wano ye mvuka ni kwa sidera kuruzi hanoya Rodrigo Bentakwe basa mpura mpura egwanga ya Uruguay heba ina baga na simulo mpira muamfu paro ya Rodriguez asye mnungi nyo baba ye Rodriguez ya ina ediba basa mba egwanga ya Uruguay bagwa de Max Araujo aina kwa salawano baja samba egwanga ya Uruguay batambula omu babiri baga kosingano mpira hanoya ina ye Rodriguez basa mpura mpura wano egwanga ya Uruguay yore belanga wetambula baja bako mpira goki pakute nyo goki pa una isa ime nakute nyo kudano egwanga ya Spain baba de baba ya kirizano omvuka Olivier Mathias yeti vyo mjosi namba kumina mkaga abada ya kirizamu baba wano wabula golkipa uona isaimoni akute munu njinyo ligena kumina kona eri guanga eri ya Uruguay bale so mpila guamtwe mtwe mna natomila wano Nico Williams wagu jeo tebi inagwa ye Max Araujo jaina ediba basa mbaba haba bagu wadani wano bagela kosiko mpila Rodrigo Bentakwe anatomila mpila misi zo mpila wano kuliko neriso amisi nzo mpira ano guliko na amaso mvubuka Mathias Olivier yetimbe omjozi namba 10 na mukaga omutendesi Michele Brousa ajja kufira ku touch line Michele Brousa ajja kufira ku touch line wano
1: Wakati World Cup commentary ku Pale FM nga kutusibwako Nsambya Furniture Center abasangibwe Nsambya ku lugudo lw'eggaba nga balina furniture gw'oyinza okulowoozaako ate ku bbeeyi ejja mu nsawo yo
0: basi mwili mpira mwavu ya makachu churera ya ina edio baguwa de Nico Williams dani ulimo ya ina basa mba egwanga ya Spain ye makasolente baguwa de Rodrigo Scante basa mba hana ya ina Jeremy Pino egwanga ya Spain ye Ferran Torres refa inagambiga kwa free kick ye egwanga ya Spain refa inagambiga kwa free kick pata nisemangu ya dani ulimo ya ina ediba baguwa de Jeremy Pino egwanga ya Spain Pano ya makastorente basa mpura mpurano baga depo kubas basa maspeini hane aina baku vya uwa guru ye makastorente basa mpura mpurano egwanga ya Spain vrobri kaskata gwade emekla pote gwade onai saimo baku mpira muamfu pano ya makakichure la sime mruji nyo Spain basa mba hane aina ye emekla pote ya ina ediba a Spain basa makemo biliwano bano ya po kubasi bagwa de Rodrigo Scante ya ina ye maka kikurela basa mpura mpurano bagwa de Emil Klapote ya ina ediba basa ulo mpira gweza bugezi weru bugeze bugezi weru gena kumula thiro ini ya guanga ya Spain awajibe guanga ya Spain bari wano bawa ga wabula abagisipe guanga ya Uruguay baku chiku matama wano Spain mebaina yedani orumo ya ina ediba baku sude kakata na ina ya mvuka Rodrigo Bentakwe agwade Nicolas de la Cruz misinde misinde itaunune zuhuro bugeze bugeze bweru

0: Mudecheka, mudecheka, amo kumiasa tu goka, kumiasa tu goka. Pukwetu rozensiona, buri kumacha. Netu kususuri na muri de, inga boga bade. Kusema singa wablaya.
1: Orutalo ruzi, orutalo ludam, orutalo ludam.
0: Muku kule kensonga sema songa, wakati mbwaniro.
2: Benjamin, sanya watekezeza gambanti, ne mwazaba ijani. Na yoba avayu ni vaka sukebi kumpuro kulumbe guangiri ya Irani. Presidenti wabava yateza gamba, fawanangi Irani wama bakulimba. Irani bakulimba batuveko. Tetubiri mwe vya mwe. Tetubiri, tetubibanga mu. Ila tetuja kubiba mu. Mutuleke, mutueso nyue.
0: Hey, yeah. Kwa kumanya, uli kumacha, ukuvu kusa kuminabili chitondo, uli kusa umezo kumacha, mkanyomero, kwa kumanya.

Ya kuina waneno bali mu defense ya timu ya Gwangali ya Misri bebaku ina dakika 39 bachagira mazi watu atamla Muhammad Saba apo mpira mwanvu anonya Muhammad Hani apo ano mpira talinze nene bakirianga ne kuvao abade ali ne mate timu ya Gwangali yache eria yorane ne bakirianga ne kuvao kali no tebina gwa bakupe mpira mwanvu nyo waneno ona ule zinava muyabiraka rame rabia na kiria linga koza kiria nze bade nunje nyo mu defense kakati no timu ya Gwangali ya Misri berwa na kuwa no makati geche sawe niyabu ina Muhammad Sala na bado kwa chepo bata ambula kubione Imam Ashol mpila kugenze mugenze wa goalkeeper Alireza Befarande Alireza Befarande goalkeeper azandise kuwa mpola mpola guwena agina masa kute olina fe kumukoto kuno ogwa chupo musambo akatonyezo mwena pa Africa Radio kakati ndo wakupie timu ya Gwangali ya Misri beba guina waneno Muhammad Sala bagina masa kutuwa lumba waneno mpira ni kugene kupa kuchisenge tebina kwa anangu ina waneno Rami Rabia na kundekwa na jenga Muhammad Abdu Manemo na kundekwa na makati kuchisa Muhammad Saba ya kuhina kakati na tanga zano agwade Mohana Adi Rashini na kundekwa na chengulu agwade Rami Rabia ya kuhina kakati timi ya Gwangali ya Misri beba kuhina agwade Muhammad Sala na kundekwa na zano Mohana Adi Rashini na kundekwa na chemanga makanga asaze kwa mruji nyo atemye atemye waneno ne bamwa yero card ziko najja wano aina bya gera bya gambare fari akate nawe totu wanyo card ate chisuse refari na mugamba ndisebo kuva denga kwe ampa mateka waneno abadde omvoko no yasa afunye yero card mutachi kazi rogo nage na musa kutawuliza omutere swati mye gwa ya mesi naga banange kadi omusajja zagaba nga agaba mpitirivu abadde katwe walinga alina byebuza waneno alina bajja kumuwera kadi banaye bajja kumugatako singana abati egendereza kakadi no goki pati mye gwangala ya Iran na baneno mpira muhamvu atade wanechema nga kwa Miradi Muhammad na kutekwa no makati geje sawe batambula timye gwangala ya Iran bebago ina nakuzele mabiga kwade ali ne mate nakupo mpira muhamvu nyo waneno ageza kwa kupenda tanonya mvuka Miradi Muhammad akumfunya bulonji nyo nakuzewa ne mabiga okumua Muhammad kabane bata mlo mpira kugenze wawe pira kugenze wawe mtachi kazi no kuwe nage na maso mkutuwa uleza omkutu kuno kwa chupo msambu akatonyezo mwenda Pearl of Africa Radio bwemityo mbigena maso no kuwe na ntibita mbula wano bakulengeza abali wali katebe bagenda maso kwanti metegeleza chechi gena maso kwanti jitambula wano olenso nganti ebintu bwebityo bwebichari anagwe na Muhammad Hani agwade Muhammad Sala akoze interception ebadde yamanye nyo bamukubye waneno refari naga bana yellow card zo zitabuse yellow card zitabuse omusajja ono agaba yellow card ali ne mate bamwade yellow card mudachika zo gwe nage na maso tawuliza ali ne mate bamwade yellow card mudachika zino egenda kubera free kick ya timu ya Gwangali ya Misri mudachi kazino omusajja atabuse agaba kadi wano na wali agaba kadi go nagenda omusajja talinda nako okola ekisobeti mu nofunirawo ebibyo ekisobeti mu nofuna ebibyo nengera wano bakulengeza Imam Ashu batandise kwa neno mpola mpola badde bakoze olukwe lubadde lwa mutawana nyo naye timu ya Gwangala Iran ne bakola interception badde mutawana nyo omupira ne bakukuba ne kugenda bukenze paka wa goalkeeper Mustafa Shobaire ya kuina waneno bakukuye wane chengulu agwade Rami Rabia ya kuina waneno na atambula makatigeji sawe agwade Mohanad Rashid batambula timu ya Gwangala ya Iran ya Misri be bakuina waneno na kanga Muhammad Trezeguet na bone chemanga agwade Muhammad Saba na kuina waneno na bone ne chengulu agwade Muhammad Sala na kanga waneno danger man Muhammad Sala ajakusala yesale Muhammad Sala aja kusala yesale wana aja kuletera banebize Muhammad Sala akanze na agusigaza na gwari na Arabia ya kuina waneno batambula timu ya Gwanga ya Misri Ahmed Fatu gowe na agenda maso kwa tokoleza omukutu kwa chibomu sambaka tonyizo na Pearl of Africa Radio bicha gochari emo
Nubama senior gegange kwati mwenye Power Sports Team. Muhammad Sara aja kulete bizibu. Akubyompira mwanvu nyo waneno abageza kwanti abadano nya trezeke tasode kwera nti amufuna bulungi nyo ompira ne kugenda bugenzi wabwe egenda kwera goal kick ya timu ya Gwangalia Iran mudachi kazino.

0: Omwa izara kaya di asudde sente.
1: Asudde.
0: Eh, chamu kaya di asudde sente.
2: Basi baba tu chawa nange. Koko chawa na chichi numa. Atawa nange. Bwana pogera chumba kuru kana kuru bana ni chuma na ditu yenze yo. Bwana wa bantu. Ngapata alimu mkwano. Baba beya gara be itamanya. Baitage amanya gari mbagala na. Abantu be itamanya no gaba.
0: Boko za salinya. Mulangiro ko salinya. Bakuita gwani. Ye na kuita atia.
2: Bakuita gundi.
0: Ani.
2: Banangi tsogere ka. Eh. Ugira no sango ni nganju mwembi wa my sweet kamonde. Yenga na kamonde tbakali yango baba zi wichi namba tbaku na banga na kukuru mondo. Babu we have said it. We mwana mita sweet kamonde.
0: Ala sweet kamonde ba tegeza mondo no muganda.
2: Baba malumu cha wana atanu ko kuwanja gira muna mu munachi wanko nanzi wansura ko gureda. Wanko na boti banangi mukirizanga.
0: Nchichi gani?
2: Aba kutereza ngana kutereza. Eh. Yezo ngamba tbaku nati.
0: Ngumulangi na wachawa ko bakuchawa. Mwala, mchawa mfumo, nenga mama taliki, mkubuzi zako mkwano, Joani, mwagala nyoba, wendila nchima.
2: Baga mambuli ya kuhita na ichite gezati, muna angira bobele na mwanda mfumo, wakula mama Alexa Dudu
0: wakata. Nange ni mfumo.
2: Nao ni mfumo. Chironji, mwanda tibata angala kufumbirwa, baba fosi nga mfosi zi. Ok, katukeruko mwadhani HTV, mkwana kwa mwani ya tuuliri zi, nende tukeruko kwa tukomo, ate ya tulabe embira nga mwagiza kwa kwa ngetamura, wana usinzi na mkwana kwa kwa kwa Steve Obeja, ebintu byonna ebisinga tubiwumuza wumuzaamu, ate ne tulyoka tuva mu swala, ne tulyoka tulaba ate ekiddako, embeera bwetyo bweri, nenazeewa, okay, olaba naye akimanyi ekyo. Ndiwumulamuko.
0: Yeah, I know.
2: Ntugenda tubiteeka ku cold.
0: Yeah.
2: Tulyoka ekiddako katuve wano, tukomera.
0: Okay.
3: Kikumufu katunzi mwenda, Pan FM ekuleetedwa BMK

0: kazi.
1: Wewe mumpa demo toa.
2: Wewe wana mwenye sema sepiti, sepiti akulima kwa dedu ngambi bidara. Hariga tulua.
0: Na na ngambi bidara. Sepiti.
2: Mumpo lizeti tibuzo.
0: Ani.
2: Sepiti promoter. Wangu mwa sepiti na sija piku buzi na tutoa gala bintu hivyo. Ninga. Kwa dufu chari kumacha mauli manja kafude mwiche
0: na mauli ya kafude
2: mwiche mwiche mwiche mwiche mwiche mwiche mwiche
0: mwee OHT wa Elias Salongo Elias Rukwa guba mwiche mwiche
2: batu gano biyo girako
0: baba gana yatu gana na ee
2: chichi hakala kunde tila vizivu
0: katinganzo OHK
2: biyo gire nga OHK
0: iye mbo OHK kubanga lukwa goya ba chitange
2: sibirimu
0: ala chitange mnango OHT wa sababa mwiche mwiche chitange mwiche
2: ya kora chiba nangu chitanga na biu uliriza
0: chitange mwiche mwiche mwiche mwiche kubawa mtu ni deliver atiolenge ya mtu futata wangi tata ango mlunjo yu mwiche
2: ati gifti nakugami mwiche ne bali harati korecho abamu wata bali mwiche aga kata hariko ugante mwiche nabu bali mwiche bali mwiche zibani mwiche singa beroja bali mwiche
0: aga jiba mwiche aga bali mwiche aga ngatiba manyari mwiche achi na yo OHT wamba desa batata ange mwiche tata ango mwiche beiro mwiche komela tabusobola
2: tabusobola
0: tabusobola wali yonge mibili milamu na tata ange ya gu
3: Ata tugambe simanye ya anonya babu. Ababu ye katonda ni ya mwa kiluda wa.
2: Situofu. Agamba. Oye. Ajati. Ajati adusi. Ajati wanga tugambe kumunange. Taina kunonya babu. Ina kuwanja kila mungu kumunange na abiranga.
0: Ano lengi habi nene bintu. Wobera neno manyatino nino kubera ne DPC. Nino wengoera mwenso bi kuchalo.
2: DPC
0: ya. DPC kwenkubira nino mnene wange.
2: Nega ari kugira kana nyori ya muyitone ya mutwala. Sebo DPC wo. Akomeyo. Nguru nga mweta haze. Saka na kubyogera kana ko munangi yatugana. Yakwandi kana gamba gwa byogera kana wa jakujita.
0: Ara ajakuno.
2: Sakala nyo. You get dinged.
4: Ya
2: eva mbisibi tegede
0: olimi tayoge ya
2: rwanda oba muri dinga gaya
4: mpuli daga bagandi
0: agandi
4: una ketulia hotel twin shonga
2: bam
0: kwa mota wase picha lai kalumanyi
4: simanyi nunyanko lengeza ako bugeza
2: kuliga mpa kandi bobo
0: na yewa wandi ya gado luiga
2: I'm going to go to the house.
0: I know you for real. And I join up with pizza.
2: I'm a good guy. I don't know.
0: Naye ngatumira ko senga ngo mulungi. Eh.